ای اکال پورت جے تو دیوا ہوویں میں بتی بن جاؤں میں بتی بن کے وچ سڑاں تیرے